Raymond.

0: dream last night. Вивчай, пізнавай,
1: українську краще знай. Стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.
4: Тепер більше,
5: тепер довше.
4: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
5: Це нова лайн.
6: Лінія хітового настрою. Це нова лайн.
7: Two Colors. Prima Donna.

0: настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
2: Nova Line.
3: Your autumn sounds louder here.
0: Nova Line.
4: Серце козака, серце козака.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає «щось відрізати», «відтяти», «вкоротити». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: гості тут на Nova Line. В Україні 7 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Nova Line. Тримай свою лінію. Це Nova Line. Радіо Nova Line. Це Nova Line. Там, де народжуються хіти. Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Новолайн.

Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, пригисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата, хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею, і де небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому

штучність. Замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до тебе.

0: музичним релізом наразі потішила співачка Кула. Її нова музична робота має назву «Підстоп». І за словами виконавиці, це трек про сильне тяжіння двох закоханих людей, коли хочеться взяти паузу, щоб побути лише удвох. Але головне, що виділяє цей трек серед інших робіт Кули – експериментальне звучання. У роботі «Підстоп» поп-музика поєднана з елементами соулу, госпелу та джазу. Тож пропоную послухати це цікаве звучання від Кули.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: У роботі «Підстоп» зараз почули спокусливу та грайливу сторону Коли. І це амплуа точно пасує виконавиці. Окрім цього,

0: якого «Підстоп» став першою частиною трилогії «Коли» про різні етапи кохання. Тож, скоро на нас чекають нові музичні історії. А тут з вами була RJ Anna. Щасти!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Ретроманія на Nova Line. Більше осіннього холоду то більше музичних рухів.
7: This is Nova Line Radio.
1: На Nova Line. Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats, Cake, Long Jacket.

0: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
2: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

Україні 8 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
2: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Кавабанга, Депокалібрі та Златако. Мальви.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія на Нова Лайн. 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові пройшли змагання з майстерності водіїв тролейбуса. У них взяли участь водії тролейбусних депо. Учасники продемонстрували знання правил дорожнього руху та технічної будови тролейбуса, навички виявлення несправності, а також майстерність керування. Окремі етапи були присвячені гасінню пожежі та наданню домедичної допомоги. У заході взяв участь заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс. Він підкреслив важливість професії водія тролейбуса, подякував учасникам за професіоналізм і вручив переможцям з тролейбусного депо номер 3 нагороди.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Нова лайн. Лінія хітового настрою.

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Не осінь, а пісня. Це нова лайн. На Нова Лайн.

0: Це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо.
3: Це нова лайф.
4: Радіо Нова Лайн.
3: Це нова лайф.
4: Там, де народжуються хіти.
5: Вікторія Ніро. Поворот не туди.

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

сорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якоттю. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди.

0: покликання на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 11 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 36 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо! Щодня і ночі. Новолайн.

світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Социально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Злата Огнєвіч та Мако.

0: Соціальна реклама.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся

0: жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.

знайся, лучший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці харківського зоопарку проводять заняття для школярів міста. Так, днями діти під час уроку біології послухали лекцію, присвячену малюскам. Юні харків'яни ознайомились з музейними експонатами, розгадували загадки та брали участь у вікторинах. Такий формат уроків робітники харківського зоопарку проводять вже третій рік поспіль. Теми змінюються залежно від віку дітей. Лекції проводять як для старших, так і для молодших класів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.

0: повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.
1: It's a top selector,

0: В Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайн.
4: Заряджаємо.
5: Нова Лайн and you.
6: Тойні Дакайс. Your body.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Нова Лайн.
6: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Ідеально.
2: Це ідеально.
1: Осінь за вікном.
2: І лунає Нова Лайн.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо. Радіо Нова.

0: Привіт! Наразі серед музичних прем'єр привертає увагу реліз Олі Цибульської під назвою «Палаю». Ця композиція виконана у фірмовому танцювальному стилі співачки і розповідає про дорослу сторону пристрасті. Коли після травматичного досвіду в стосунках ти нарешті закохуєшся і буквально палаєш від сили цього почуття. Про це трек Олі Цибульської, який слухаємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Флірт і пристрасть – це про сучасну жінку, каже Оля Цибульська. І саме про це вона створила цей гарячий і дорослий трек «Палаю». Разом із ним співачка також оприлюднила й цікаву відеороботу. Завдяки штучному інтелекту Цибульська разом із загадковим

0: корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Соціальна реклама. Більше тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Заряджаємо.

0: радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн. Макс Барських. Стерти чат.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники філії «Благоустрій» КП «Шляхрембуд» влітку проводили роботи з озеленення в різних районах Харкова. Зокрема, за 3 місяці в Київському районі вони висадили понад 20 тисяч квітів, вирощених з власної розсади. Також комунальники стежать за санітарним станом дворів. Так, з початку вересня на прибудинкових територіях району зібрали 1000 кубометрів опалого листя.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Якщо що, це Новолайн.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце».
1: Відчуй осінь з теплими піснями «Новолайн».
2: Та

0: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Росіяни вночі вдарили по Україні 172 дронами. У ФІ під ударом був НПЗ «Баштнафта». У Туреччині розпочалися військово-морські навчання. Росія планує різко збільшити виробництво дронів «Камікадзе». Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росіяни вночі вдарили по Україні 172 дронами. ППО знешкодило 147. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. Проте дрони впали у 14 місцях, а уламки – у 4. В Уфі під ударом був НПЗ «Баштнафта». Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрущенко. У місті діє потужний нафтопереробний комплекс із 3 заводів «Баштнафти» – «Баштнафта УНПЗ», «Баштнафта Новойл» та «Баштнафта Уфанафтахім». Їхня сукупна потужність перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік. Там виготовляють бензин, дизель, авіагаз і мастила. У Туреччині розпочались військово-морські навчання, до яких залучили 100 кораблів, 50 одиниць авіації та близько 14 тисяч військових. Триватимуть вони до 25 вересня. Це повідомляє Міноборони Туреччини. Навчання проходитимуть одразу у 3 акваторіях – Чорного, Егейського та Середземного морей. Росія планує збільшити виробництво дронів «Камікадзе» на 80%, про це пише «Політико». У Татарстані розширюють завод, який виробляє вуглецеве волокно для авіаційної та військової промисловості. До 2029 року підприємство хоче додатково виробляти 500 тонн такого матеріалу на рік. Росія також намагається зменшити залежність від імпорту компонентів із Китаю та наростити власне виробництво.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 67 копійок, євро – 51 гривня 19 копійок, польський злотий – 11 гривень 73 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується хмарна погода. На півночі дощитиме та від +14 до +22 протягом доби. На півдні місцями накрапатиме на термометрі до +25 максимально. На заході також невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме до +13 градусів. На сході короткочасні дощі, у повітрі до +24 максимально. У столиці України переважно дощова погода та +18 у повітрі. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо «Новалайн».
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На «Новалайн».

В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний. Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Не осінь, а пісня. На Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

Заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Цей передайз, але зараз спільний для нас усіх. Трек від Ебен та Джімес. Трохи райської насолоди таки буде з наступної години з вашими вітаннями. Герджей Ліфі цього дня з вами. На одній хвилі теплого осіннього настрою. Бажаю класного музичного тижня. Рівно 13 година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Росіяни вночі вдарили по Україні 172 дронами. У Фі під ударом був НПЗ «Баштнафта». У Туреччині розпочалися військово-морські навчання. Росія планує різко збільшити виробництво дронів «Камікадзе». Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Росіяни вночі вдарили по Україні 172 дронами. ППО знешкодило 147. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. Проте дрони впали у 14 місцях, а уламки – у 4. В Уфі під ударом був НПЗ «Баштнафта». Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрущенко. У місті діє потужний нафтопереробний комплекс із 3 заводів «Баштнафти» – «Баштнафта УНПЗ», «Баштнафта Новойл» та «Баштнафта Уфа Нафтахім». Їхня сукупна потужність перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік. Там виготовляють бензин, дизель, авіагаз і мастила. У Туреччині розпочались військово-морські навчання, до яких залучили 100 кораблів, 50 одиниць авіації та близько 14 тисяч військових. Триватимуть вони до 25 вересня. Це повідомляє Міноборони Туреччини. Навчання проходитимуть одразу у 3 акваторіях – Чорного, Егейського та Середземного морей. Росія планує збільшити виробництво дронів «Камікадзе» на 80%, про це пише «Політико». У Татарстані розширюють завод, який виробляє вуглецеве волокно для авіаційної та військової промисловості. До 2029 року підприємство хоче додатково виробляти 500 тонн такого матеріалу на рік. Росія також намагається зменшити залежність від імпорту компонентів із Китаю та наростити власне виробництво.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 67 копійок, євро – 51 гривня 19 копійок, польський злотий – 11 гривень 73 копійки.
4: Про погоду.
5: Сьогодні у більшості регіонів України очікується хмарна погода. На півночі дощитиме та від плюс 14 до плюс 22 протягом доби. На півдні місцями накрапатиме на термометрі до плюс 25 максимально. На заході також невеликі опади. Середньодобовий показник температури повітря становитиме до плюс 13 градусів. На сході короткочасні дощі, у повітрі до плюс 24 максимально. У столиці України переважно дощова погода та плюс 18 у повітрі. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо «Новалайн».
4: Головне в деталях.

0: бажань. Просто зараз.
1: З понеділком вас, друзі, вітаю у вокзалі бажань. Година вітань, привітів та музичних замовлень попереду. Зв'язок із вами тримаємо через студійний телефон, месенджери, а також офіційний сайт novaline.fm і коментарі телеграм-каналу. Періодично перевіряю всі ці канали і бачу вже перші привіти, але потримаю інтригу. RJ Ліфі з вами, а настрій для всіх задасть мама Ріка.
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6 і 7, 7, 2 і 7, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: вашій на нашій вулиці буде свято, але найбільше радітиме далі Тимофій, який передає перший привіт цієї години. Добрий день, хочу передати привіт Сергію Джоніксу і діду Ярику. Включіть, будь ласка, пісню Ані Трінчер. І ще одне вітання. Доброго дня, передайте привіт віртуальній компанії з певною назвою. Включіть, будь ласка, пісню Дорофеєва. Це вже було від Сергія. Знову такий радіодіалог між хлопцями. Виходить, вам окремий привіт і дяка за активність. А щодо треків, чекайте ближче до кінця вітальної години. Бо я тим часом чекаю, друзі, на нові вітання. І нагадую, що писати можна до 14-ї, а ще краще подзвонити. Я теж чекаю.
1: Вокзал бажання на радіо Нова Лайн просто зараз. Настя Кола.

0: Дізнатись, як він там, насправді легко. По-перше, є контроль завдяки телефону, а ще краще – слідкувати за його привітами у вокзалі бажань. Так проявляється увага, яка особливо важлива на початку нового робочого тижня. Наш рай там, де багато вітань і трошки подорожей. With the Way – спеціальний трек від Інни за кілька хвилин в етері.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн.
7: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

композиція від Інни була створена як замовний трек для відомої авіакомпанії. А для нас це натяк, що час планувати наступну відпустку, тим паче, якщо ви тільки повернулися з попередньої. Вирушаємо далі у вітальну подорож. Ірен передає вітання із чарівних Карпат у рідне місто Харків, коханому чоловіку Артему. Фото звідти відео вже накидала, дивись і кайфуй. Ну, як жарт звучить, якщо чесно. Всім слухачам бажаю здоров'я і частіше ловити насолоду від простих моментів. Так і робимо, Ірен, просто зараз. За вікном у нас сонечко, скоро вже дощі, кажуть, тому можна прикинутись хворим і просто прогулятись. Звісно, у компанії музичних замовлень привітів, один із яких можете передати керівникові і запросити його на кава-брейк.

0: телефон для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки з гіпнотарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Nova Line.
2: Dash Berlin, Simon Wood, Lonely Man.

0: Наш музичний портал не зачиняється, попереду замовлені треки, а просто зараз привіт від Моні для рідної Одеси. Це місто, в якому я вчилась у 2010-15 роках і потім поїхала до столиці. Періодично згадую ті прекрасні безтурботні дні і дуже сумую за подругами. Юля і Ліза, ви мої кращі. Нехай у вас все буде добре, обіймаю міцно. О, так, друзі, саме такі спогади гріють душі. Ну, звісно, нагадую, що час швидко плинний, а дружбу, як виявляється, треба підтримувати. Ну, хоча б привітами в вокзалі бажань. Їх пишіть у коментарях телеграм-каналу Nova Line FM на офіційний сайт через червоне віконце. Нагадую, до 14-ї години.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6 7 7 2 8 2 8 3 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: дівчина не коханням, а понеділком і купою задач. Quest Pistols, Вальбой та Парфенюк можуть допомогти їй, але поки просто співають якраз на середині вітальної години. Далі політ продовжимо у компанії Дорофеєвої і її свіжого хіта.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

ще досі не відійшов від концерту Дорофеєвої на цих вихідних, тому цей трек трошки освіжить приємні емоції, навіть у тих, хто там і не був. Наш Боїнг приземлився для нових привітів, які, нагадую, чекають через месенджер офіційний сайт і у коментарях нашого телеграм-каналу. Особливо сміливі можуть дзвонити. Координати освіжимо далі у пам'яті. А тепер, власне, вітання для Анастасії, яка потрапила у компанію Дів і вирішила народитись саме сьогодні, 24 роки тому. Будь щаслива, красива і багата, ти йдеш до цієї мети. Від Богданки такий от приємний привіт. Далі вітання від Макса для коханої дружини Юлії, наших прекрасних донечок. Кажу вам це не часто, зате цінується. Ну, є логіка в цих словах, я згодна. А в нас є менш ніж півгодини для вітань. Вокзал бажань в день триває до 14-ї, хто забув, а дзвонити можна просто зараз.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 2838. Можна вайбер або ватсап.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Новалайн.

0: якщо трохи перебрати з Маргаритою, то виконавець буде двоєм. Власне, Маргарита і Анна та Щетрінчер. Ця композиція звучала персонально для Тимофія, який замовляв трек своєї улюбленої виконавиці. А я вкотре нагадаю, що «Вокзал бажань» на Nova Line FM – це вітальна програма, де передають привіти і замовляють улюблені треки наживо. Все як у дитинстві. Часу лишилось до кінця цієї години, тому встигніть потішити колег і себе.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.

0: Фаталь Уляна Шуба грає роль дикої кішечки, яку ніяк не приручуєте. Але у вас є шанс спіймати кота за хвоста і передати наостанок вітання у вокзалі бажань. Знаком для цього стануть стожари, які почуємо після перерви у виконанні натхненного Дантеса.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Radio Station. Nova Life.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Вокзал Бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: хітів продовжується у вокзалі. Бажаю, друзі, якраз після кавера Володимира Дантеса нам теж написав Володимир, але не Дантеса, а якийсь інший. Він передає привіт колегам Івану Васильовичу та Ромчику. Хлопці, ви супер, дякую за підтримку і за каву теж дякую. А ще Алінка передає Цьомчик своїй донечці Златці, яка не хоче їсти суп. Поставте їй шугара, будь ласка, може це допоможе. Дивіться, далі трек саме для Златки, і от коли вона його дослухає, тарілочка має бути пустою. І це стосується, друзі, не лише Златки. До 14-ї з вами вокзал бажань, тому пишіть і дзвоніть сміливо. Месенджери, коментарі телеграм-каналу, офіційний сайт. Все для вас і буквально на кілька хвилин.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн. Яка гарна.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: тих, хто погано спить, якраз і є вечірній вокзал Важані з Алексом Крашем з 19-ї години. Після його компанії спиться добре. А разом із Машою Кондратенко завершуємо денну вітальну програму. З вами була і лишається RJ Ліфі для веселої роботи. А у новій годині чекайте свіжі актуальні новини про навколишні події.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Нова Лайн. Вокзал бажань.
0: У студії.
1: Нова Лайм. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: На Житомирщині армія РФ завдала ударів по автозаправних станціях. Запорізький національний університет потрапив під атаку російських військових. Румунія підіймала винищувачі через ціль біля кордону. Туреччина розпочала військово-морські навчання. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На Житомирщині постраждала автозаправна станція. На місці працюють спеціальні служби. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Буничко. Це вже другий зранку автозаправний комплекс, який опинився під атакою військ РФ. Інформацію про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюють. Уночі росіяни влучили в третій корпус Запорізького національного університету. Про це пише Бабель. Університет є пам'яткою архітектури, яку звели у 1902-1903 роках. Для Олександрівської жіночої гімназії споруда пережила дві світові війни. Вона є об'єктом культурної спадщини, що відображає історію розвідку Запоріжжя. У Румунії підіймали два винищувачі F-16, попереджали про небезпеку жителів прикордонних повітів через повітряну ціль біля кордону. Про це заявили у Міноборони країни. Там наголосили, що радіолокаційна система оборонного відомства країни виявила повітряну ціль, яка летіла поблизу, приблизно за 12 кілометрів. Від на північ від українського міста Келія. Водночас у Міноборони Молдови заявили про порушення повітряного простору країни невідомим літальним апаратом. У Туреччині розпочалися військово-морські навчання, до яких залучили 100 кораблів, 50 одиниць авіаційної техніки та близько 14 тисяч військових. Триватимуть вони до 25 вересня. Про це повідомляє Міноборони Туреччини. Навчання проходитимуть одразу у трьох акваторіях – Чорного, Егейського та Середземного морів.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польські злоти 11 гривень 73 копійки.
1: Про погоду.
2: 22 вересня у більшості регіонів України очікується пахмура погода. На півночі дощитиме та від плюс 11 до плюс 18 протягом доби. На півдні без опадів, на термометрі до плюс 20 максимально. На заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасні дощі, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України аналогічна погода та плюс 16 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Hugo, Big Sean, Scott Storch.

0: настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
3: Your autumn sounds louder here.
0: Нова Лайн. Prairie Dawn featuring Carolyn Bunn. Love you.

0: самодосконалості, але не всім це потрібно. А от кохання точно необхідне кожному. Love you better від перекдоуни Каролайн Бьорн як знак, що любові багато не буває, навіть до себе. Кому на манікюр, трек від «Карта світу» прозвучить саме для вас далі.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

0: 20-ї та з 20-ї до 22-ї.
1: Відчуй осінь з теплими піснями Nova Line.
2: Я намагався не писати суперхітів, та схоже, це йде від душі. І ви повірте, зо.

0: точно не раз приміряла прізвище свого хлопця до себе. Так робила кожна з нас, але окремо їй сподобалось його ім'я, якому присвячений цілий трек. Тепер у вашій голові теж якийсь Саша, тож переключимось на Надю. «Кохаю, але не зовсім», заспіває вона після перерви.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Нова Лайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Радіо Поки Хітів – це нова.
1: Заряджаємо!

0: Мимохідь означає ненароком, а мимоходь – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Заряджаємо!

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: складно повірити, та вже за рік весь біль зменшиться, а ти станеш іншою, головне, щасливою. Діма Прокопов знає, про що співає, тому з ним можна впевнено погодитись. І слухати інформаційний випуск у новій годині. RJ Ліфі теж розділить з вами ще одну годину понеділка. Рівно 15:00 в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
4: На Житомирщині армія РФ завдала ударів по автозаправних станціях. Запорізький національний університет потрапив під атаку російських військових. Росія планує збільшити виробництво дронів камікадзе. «Укрексімбанк» припинить виплати пенсій на рахунки користувачів. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: На Житомирщині постраждала автозаправна станція. На місці працюють спеціальні служби. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Це вже другий зранку автозаправний комплекс, який опинився під атакою військ РФ. Інформацію про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюють. Уночі росіяни влучили в третій корпус Запорізького національного університету. Про це пише «Бабель». Університет є пам'яткою архітектури, яку звели в 1902-1903 роках для Олександрівської жіночої гімназії. Споруда пережила дві світові війни, вона є об'єктом культурної спадщини, бо відображає історію розвідку Запоріжжя. Росія планує збільшити виробництво дронів камікадзе на 80%, про це пише «Політико». У Татарстані розширюють завод, який виробляє волокно для авіаційної та військової промисловості. До 2029 року підприємство хоче додатково виробляти 500 тонн такого матеріалу на рік. Росія також намагається зменшити залежність від імпорту компонентів із Китаю. 1 жовтня 2026 року «Укрексімбанк» припиняє співпрацю з пенсійним фондом. Виплати пенсій та іншої соціальної допомоги більше не будуть надходити на банківські рахунки користувачів. Ті, хто не встиг подати заяви на зміну банків, отримують виплати через «Укрпошту». Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України. Через це користувачам необхідно було до 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк та повідомити про це Пенсійний фонд України.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 67 копійок, євро – 51 гривня 19 копійок, польський злотий – 11 гривень 73 копійки.
3: Про погоду.
4: 22 вересня у більшості регіонів України очікується похмура погода. На півночі дощитиме та від плюс 11 до плюс 18 протягом доби. На півдні без опадів, на термометрі до плюс 20 максимально. На заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасні дощі, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України аналогічна погода та плюс 16 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо «Новалайн».
3: Головне в деталях. Заряджаємо. «Новалайн». Альона Омаргалієва. Музико.

0: Якщо любиш, то кажи мені правду.
1: Якщо любить, то до ранку він лежить з тобою під теплою ковдрою, а потім зранку зробить каву з круасаном. На це була динамічна композиція від Худах, Столиця, Чіко, Катоші та Мотанам. На ще він розбереться із вашим колишнім, який так набридає дзвінками і повідомленнями. Так само, як і Ані Трінчер. О, господи, її новий трек, що почуємо після перерви.
2: Соціальна реклама.
3: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
2: Соціальна реклама.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн.

0: В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній».
1: Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».
2: Your autumn sounds louder here.
1: Тепла осінь тут на «Нова Лайн». Анна Трінчер. О, Господи!

0: Вітаю, Тетяна Кароль. Відчувається та сама іскра, від якої запалюється хіт. А цей тандем із Велбоєм створений спеціально для окремого альбому підтримки молодих українських артистів років 5 тому. Якщо ви думали, що наша вечірка зупиняється, то ні, її продовжить позитив за 2 хвилини.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає Нова

Досі тут на Nova Line. Pop Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.

0: Галієва та Мамаріка – дві талановиті співачки з великим досвідом, власною командою і хітами, які житимуть довго. Їхня спільна і трохи зухвала композиція «Не ходи» натякає на чоловічий самозахист, який не завадить і після наступного треку. Тіна Кароль відчинить двері до завершення цієї години.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Якщо що...
11: Це Новолайн.
10: Це Новолайн.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Осінь. Це Нова Лайн.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

0: прекрасна і варте кожної хвилини. Такий головний посил цього треку, який чуємо у кавер-версії Макса Аверс та Кабі. З цим настроєм зустрічаємо ще одну годину понеділка. RJ Leafy все ще поряд і на черзі свіжі новини. За часом.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Зеленський планує зустрітись із Трампом у Нью-Йорку. Операція «Карфаген» водій фігуранта слідства вніс заставу та вийшов з-під варти. «Укрексімбанк» припинить виплати пенсій на рахунки користувачів. На Вінниччині змінили час комендантської години. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський планує завтра зустрітись із Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це Суспільному повідомило джерело в офісі президента. За його словами, Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема надання Україні додаткової ППО. Окремо президенти говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до «Петріот» в Україні. Водій прокурора Офісу Генпрокурора України Сергія Кропиви, який фігурує у справі НАБУ та САП «Карфаген», Сергій Куци вніс заставу у 3 мільйони гривень та вийшов з-під варти. Про це Суспільному підтвердили у ВАКС. Куцому інкримінують участь у злочинній організації щодо кришування мережі шахрайських кол-центрів і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. 1 жовтня «Укрексімбанк» припиняє співпрацю з пенсійним фондом. Виплати пенсій та іншої соціальної допомоги більше не надходитимуть на банківські рахунки користувачів. Ті, хто не встиг подати заяви на зміну банків, отримають виплати через «Укрпошту». Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України. Зазначимо, що користувачам необхідно було до 15 вересня цього року обрати інший уповноважений банк та повідомити про це Пенсійний фонд України. На Вінниччині змінили час комендантської години. Вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Тобто початок перенесли на годину з опівночі. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Зоболотна. Рішення, як зазначила Зоболотна, узгоджується з рішенням уряду адаптувати роботу державних установ, бізнесу та інфраструктури до нової тактики повітряних атак Росії. Правила та обмеження, які діють під час комендантської години, залишаються без змін.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 73 копійки.
1: Про погоду.
2: 22 вересня у більшості регіонів України очікується похмура погода. На півночі дощитиме та від плюс 11 до плюс 18 протягом доби. На півдні без опадів. На термометрі до плюс 20 максимально. На заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасні дощі, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України аналогічна погода та плюс 16 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Легкий грайливий голос Ріти Ора заманює прислухатись до того, про що вона співає. Про питання і відповіді відомі лише двом. Ну і ще трохи Олі Цибульські, з якою вони, як на мене, чимось схожі за легким вайбом. Її трек чекайте у прослушці просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт! Наразі серед музичних прем'єр привертає увагу реліз Олі Цибульської під назвою «Палаю». Ця композиція виконана у фірмовому танцювальному стилі співачки і розповідає про дорослу сторону пристрасті. Коли після травматичного досвіду в стосунках ти нарешті закохуєшся і буквально палаєш від сили цього почуття. Про це трек Олі Цибульської, який слухаємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Флірт і пристрасть – це про сучасну жінку, каже Оля Цибульська. І саме про це вона створила цей гарячий і дорослий трек «Палаю». Разом із ним співачка також оприлюднила й цікаву відеороботу. Завдяки штучному інтелекту Цибульська разом із загадковим красунчиком з аеропорту Бориспіль вирушила до українського Криму, де двох коханців і захопила та сама пристрасть. А поки ми в очікуванні, коли така подорож стане можливою в реальному житті, завтра почуємось з новою про служкою. RJ Анна була з вами. Щасти.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Nova Line щовечора о 21:50. Nova Line.

0: «Часи Манхеттена» стали візитівкою Нью-Йорка і височують у культових фільмах 90-х. В цьому стилі трек Карліта і Софі Такер. До речі, саме в цьому районі Нью-Йорка народилась і виросла Квітка Цісик. Чий трек при міксі Джельсоміно чекайте акурат після короткої перерви.
1: Харків сьогодні.
2: КП «Житлокомсервіс» виконало близько 80% планових робіт із санітарно-гігієнічної обробки приміщень у будинках комунальної власності Харкова. Так, підрядні організації обробили понад 2 мільйони квадратних метрів підвалів та технічних поверхів. Ці заходи складаються з дератизації, дезінсекції та дезінфекції. Особливу увагу комунальники приділяють заявкам, які надійшли від харків'ян через міську інформаційно-диспетчерську службу 1562.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже. Завжди та завжди. Мабуть та мабуть. Також і також. Помилка і помилка.

0: це так віддаємо, тікає на вечір за вікном, тому і нам час прощатись. Нехай він мене у приємній атмосфері. Для цього слухайте Nova Line FM. Я RJ Ліфі повернусь завтра о денній порі. І нагадую про свіжі новини на початку наступної години.
1: В Україні 17 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо. Головне в деталях.
2: Екс-генпрокурор Кравченко не повернувся з відрядження за кордон. Зеленський планує зустрітись із Трампом у Нью-Йорку. На Вінниччині змінили час комендантської години. В Ірландії штрафували Google через використання даних про місце перебування. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Екс-генеральний прокурор України Руслан Кравченко не повернувся з відрядження за кордон. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Там заявили, що не знають, чи просив він притулку у країнах ЄС. Раніше повідомляла, що Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа задля того, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Повернутися він мав ще 18 вересня. Володимир Зеленський планує завтра зустрітись із Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це Суспільному повідомило джерело в офісі президента. За його словами, Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема надання Україні додаткової ППО. На Вінниччині змінили час комендантської години. Вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Тобто початок перенесли на годину з опівночі. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Рішення, як зазначила Заболотна, узгоджується з рішенням уряду адаптувати роботу державних установ, бізнесу та інфраструктури до нової тактики повітряних атак Росії. Правила та обмеження, які діють під час комендантської години, залишаються без змін. Ірландський регулятор із захисту даних оштрафував Google на 403 мільйони євро через порушення правил обробки даних про місце перебування користувачів. Регулятор заявив, що компанія недостатньо прозоро пояснювала, як використовують ці дані, через що люди могли втрачати контроль над своєю персональною інформацією. Про це повідомляє ірландський суспільний мовник RTE. За даними регулятора, користувачі могли не знати, що інформацію про їхнє місце перебування використовують, зокрема, для персоналізації реклами або визначення їхніх інтересів.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 73 копійки.
1: Про погоду.
2: 22 вересня у більшості регіонів України очікується похмура погода. На півночі дощитиме та від плюс 11 до плюс 18 протягом доби. На півдні без опадів. На термометрі до плюс 20 максимально. На заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасні дощі, повітря до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України аналогічна погода та плюс 16 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Це Nova Line. Радіо Nova Line. Це Nova Line. Там, де народжуються хіти. Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

0: згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Запам'ятаємо. Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
3: Присмаком музики.
1: На Новалайн.

0: ти теж відчуваєш.
1: Не осінь, а пісня. На Новалайн.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. Начальник Харківської ОВА взяв участь у першому карпатському саміті. Футбольний клуб «Харків» виграв у матчі з Буковиною. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 58 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60948 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Токарівка, Охрімівка, Миколаївка та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Подолівки, Вшарівки, Западного, Радьківки та Фиголівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Під час масованого удару по Лозові росіяни пошкодили залізничний вокзал. Про це 21 вересня повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Ворог завдав удару по залізничному вокзалу Лозові. Пасажири та залізничники не постраждали. Усі перебували в укритті, повідомили у прес-службі компанії. Також вночі під ударами була житлова інфраструктура в Лозові. Загинула жінка, ще троє людей постраждали. Начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов взяв участь у першому карпатському саміті. Захід стартував під головуванням президента України Володимира Зеленського. Це новий формат регіональної співпраці, який об'єднує карпатські держави, регіони та громади. Участь у саміті беруть представники Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Карпатська вісімка – це можливість посилити взаємодію на рівні регіонів і громад та спільно працювати над конкретними викликами. Для Харківщини особливо важливо увага партнерів до регіонів, які щодня працюють в умовах війни та водночас закладають основу для відновлення, зазначив Олег Синьгубов. Серед ключових питань саміту – безпека, енергетика, розвиток логістики, транскордонна економічна співпраця, підтримка громад та європейська інтеграція України. Створення так званих енергетичних островів безперервно продовжується у Харкові в межах підготовки до нового опалювального сезону. Про це 21 вересня розповів міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону. Терехов зазначив, що процес децентралізації та будівництва локальних енергетичних островів є новими складними в реалізації технологіями. Водночас, за словами мера, якби не вже встановлені системи, Харків проходив би попередню зиму значно складніше. Футбольний клуб «Харків» зіграв проти чернівецької команди «Буковина» на арені «Лівий берег» під Києвом. Матч відбувся в рамках 7-го туру української прем'єр-ліги. Рахунок матчу 2-0 на користь харківської команди. Про це повідомили в прес-службі футбольного клубу. Харків перед матчем займав 4-ту сходинку турнірної таблиці, а «Буковина» – 6-ту. Після матчу Харків залишився на 4-тій сходинці турнірної таблиці, а «Буковина» перемістилась на 9-ту. На 57-й хвилині гру зупиняли через повітря. Тривогу. За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польське злоте 11 гривень 73 копійки. 22 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 19 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові проаналізували ціни на деякі групи продуктів харчування. Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, з липня в торгівельних мережах Харкова зросли ціни на цукор, рис, пшоно, манку, гречку та макаронні вироби. Водночас вартість соняшникової олії, солі та борошна суттєво не змінилася. Також, порівняно з липнем, приблизно на 25% зросла ціна на курячі яйця.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона. Додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Трамп заявив, що Росія втратила контроль над виробництвом дизельного пального. Екс-генпрокурор Кравченко не повернувся з відрядження за кордон. В Україні представили новий дрон-перехоплювач. В Ірландії оштрафували Google через використання даних про місце перебування. Перед мікрофоном Юлія Лавтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над виробництвом дизельного пального через удари по НПЗ. За його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була уражена і наразі не працює. Про це він написав у Truth Social. Водночас президент США вкотре закликав до припинення російсько-української війни, назвавши її безглуздою і нескінченною. Екс-генеральний прокурор України Руслан Кравченко не повернувся з відрядження за кордон. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Там заявили, що не знають, чи просив він притулку у країнах ЄС. Раніше повідомляли, що Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа задля того, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Повернутися він мав ще 18 вересня. Українська оборонно-технологічна компанія «Лучник» завершила внутрішнє тестування дрона-перехоплювача «Зореліт V5», і він готовий до застосування у війні. Про це в компанії повідомили Мілітарному. «Зореліт V5» розробили для протидії швидкісним повітряним цілям, зокрема ударним БПЛА типу «Реактивний шахет» та всім БПЛА-розвідникам. В Ірландії штрафували Google на 403 мільйона євро за обробку даних про місце перебування. Ірландська комісія із захисту даних встановила, що Google не завжди обробляв дані про локацію користувачів законно, прозоро та справедливо. Через це люди могли не знати, що їхнє місце перебування використовують, зокрема, для персоналізації реклами та визначення їхніх інтересів. Розслідування розпочали у 2020 році після скарг європейських організацій із захисту прав споживачів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польські злоти 11 гривень 73 копійки.
0: Про погоду.
1: 22 вересня у більшості регіонів України очікується похмура погода. На півночі дощитиме та від плюс 11 до плюс 18 протягом доби. На півдні без опадів, на термометрі до плюс 20 максимально. На заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасні дощі, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України аналогічна погода та плюс 16 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Florence Summon. Water Life. Feed Florence Summon.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стікер, сторіс, рілс та стрим.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Topic and Becky G. Sorry, puppy.

0: Спеціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна

17 до 19 та з 20 до 22. Це нова лайн. Alok, Jennifer Lopez. Everything's fine.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. Начальник Харківської ОВА взяв участь у першому карпатському саміті. Футбольний клуб Харків виграв у матчі з Буковиною. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський та Київські райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 58 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60 948 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Токарівка, Охрімівка, Миколаївка та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Подолівки, Вшарівки, Западного, Радьківки та Фиголівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Під час масованого удару по Лозові росіяни пошкодили залізничний вокзал. Про це 21 вересня повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Ворог завдав удару по залізничному вокзалу Лозові. Пасажири та залізничники не постраждали. Усі перебували в укритті, повідомили у прес-службі компанії. Також вночі під ударами була житлова інфраструктура в Лозові. Загинула жінка, ще троє людей постраждали. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов взяв участь у першому карпатському саміті. Захід стартував під головуванням президента України Володимира Зеленського. Це новий формат регіональної співпраці, який об'єднує карпатські держави, регіони та громади. Участь у саміті беруть представники Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Карпатська вісімка – це можливість посилити взаємодію на рівні регіонів і громад та спільно працювати над конкретними викликами. Для Харківщини особливо важливо увага партнерів до регіонів, які щодня працюють в умовах війни та водночас закладають основу для відновлення, зазначив Олег Синігубов. Серед ключових питань саміту – безпека, енергетика, розвиток логістики, транскордонна економічна співпраця, підтримка громад та європейська інтеграція України. Створення так званих енергетичних островів безперервно продовжується у Харкові в межах підготовки до нового опалювального сезону. Про це 21 вересня розповів міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону. Терехов зазначив, що процес децентралізації та будівництва локальних енергетичних островів є новими складними в реалізації технологіями. Водночас, за словами мера, якби не вже встановлені системи, Харків проходив би попередню зиму значно складніше. Футбольний клуб «Харків» зіграв проти чернівецької команди «Буковина» на арені «Лівий берег» під Києвом. Матч відбувся в рамках 7-го туру української прем'єр-ліги. Рахунок матчу 2-0 на користь харківської команди. Про це повідомили в прес-службі футбольного клубу. Харків перед матчем займав 4-ту сходинку турнірної таблиці, а «Буковина» – 6-ту. Після матчу Харків залишився на 4-тій сходинці турнірної таблиці, а «Буковина» перемістилась на 9-ту. На 57-й хвилині гру зупиняли через повітря. Тривогу. За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польське злоте 11 гривень 73 копійки. 22 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 19 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові пройшли змагання з майстерності водіїв тролейбуса. У них взяли участь водії тролейбусних депо. Учасники продемонстрували знання правил дорожнього руху та технічної будови тролейбуса, навички виявлення несправності, а також майстерність керування. Окремі етапи були присвячені гасінню пожежі та наданню домедичної допомоги. У заході взяв участь заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс. Він підкреслив важливість професії водія тролейбуса, подякував учасникам за професіоналізм і вручив переможцям з тролейбусного депо номер 3 нагороди.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн.
1: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

все нема, чи черга моя не дійшла.

0: 19.01 у студії.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф. Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
0: Зеленський планує зустрітись із Трампом у Нью-Йорку. В Україні представили новий дрон-перехоплювач. Росія планує різко збільшити виробництво дронів камікадзе. Укрексімбанк припинить виплати пенсій на рахунки користувачів. На Вінниччині змінили час комендантської години. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
0: Володимир Зеленський планує 22 вересня зустрітись із Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. За його словами, Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема надання Україні додаткової ППО. Окремо президенти говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до «Петріот» в Україні. Українська оборонно-технологічна компанія «Лучник» завершила внутрішнє тестування дрона-перехоплювача «Зореліт V5», і він готовий до застосування у війні. Про це в компанії повідомили Мілітарному. «Зореліт V5» розробили для протидії швидкісним повітряним цілям, зокрема ударним БПЛА типу «Реактивний шахет» та всім БПЛА-розвідникам. Росія планує різко збільшити виробництво дронів камікадзе приблизно на 80%, пише «Політико» з посиланням на документи російської держкорпорації «Росатом». У Татарстані розширюють завод «Алабуга Волокно», який виробляє вуглецеве волокно для авіаційної та військової промисловості. До 2029 року підприємство хоче додатково виробляти 500 тонн такого матеріалу на рік. За оцінкою експерта, цього може вистачити для виробництва ще близько 28 тисяч ударних дронів на рік. 1 жовтня Укрексімбанк припиняє співпрацю з пенсійним фондом. Виплати пенсій та іншої соціальної допомоги більше не надходитимуть на банківські рахунки користувачів. Ті, хто не встиг подати заяви на зміну банків, отримають виплати через Укрпошту. Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України. Зазначимо, що користувачам необхідно було до 15 вересня цього року обрати інший уповноважений банк та повідомити про це Пенсійний фонд України. На Вінниччині змінили час комендантської години. Вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Тобто початок перенесли на годину – це опівночі. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Рішення, як зазначила Заболотна, узгоджується з рішенням уряду адаптувати роботу державних установ, бізнесу та інфраструктури до нової тактики повітряних атак Росії. Правила та обмеження, які діють під час комендантської години, залишаються без змін.
3: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 73 копійки.
3: Про погоду.
0: 22 вересня у більшості регіонів України очікується похмура погода. На півночі дощитиме та від плюс 11 до плюс 18 протягом доби. На півдні без опадів, на термометрі до плюс 20 максимально. На заході невеликі опади. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасні дощі, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України аналогічна погода та плюс 16 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях.
4: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
5: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
1: Вокзал бажань просто зараз.
5: На Нова Лайн.
0: 3D
6: традиційно понеділок важкий день, але з доброго його складна частина позаду, а приємна попереду. Будемо передавати ваші привіти у вокзалі бажань і, звісно ж, вітати ваших близьких. З вами RJ Анам. Коментарі під постом в телеграм-каналі novaline.fm відкрито. Спеціальна кнопочка на сайті Новалайну працює, як і наші студійні месенджери і телефон. Все читаю майже миттєво, а трек «Унісон» від Вараша починає наш вітальний етер.
3: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
4: 6 і 7, 7 2 8 2 8 і 3 8.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн

0: Перший раз чула, що в парах, яким судилося бути разом, партнери чимось схожі між собою. І не обов'язково зовнішньо. Бути на одній хвилі, або, як співає Вараш, двоє в унісон. Ось що важливо. І поки ви насолоджувалися цим романтичним треком, слухач Антон уже передає привіт у нову водолагу своїй дружині Інні Олійник. І бажає вам, Інночко, завтра удачі на співбесіді. А я вже чекаю на наступні привіти. Пишіть, дзвоніть і слухайте трек «Майви» від легендарного дуету Кадика і Златико зараз.
1: Кавабанга, Депокалібрі та Златако. Мальви.

0: п'ятниці Роман Скорпіон був гостем нашої студії «Нова Лайну» і розказав, що за останній рік дуже сильно змінився його світогляд. Не виключено, що сталося, чи через події в особистому житті. Ну, на це ж натякає і цей доволі драматичний трек «Я йду без тебе далі». Ну, а ми ж йдемо в ногу з вашими привітами. Постійний слухач Глеб пише: «Привіт, «Нова Лайн» з Запоріжжя із серденьком. Дякуємо вам за найкращу денс-музику. Попри все, тримаємось і рухаємось далі. Прошу вас поставити трек в стилі хаус. Дякуємо, що заряджаєте нас кожен день. Обов'язково щось таке пролунає в нашому етері. І ще один короткий привіт від Ольги для доні Насті з любов'ю та гордістю. Після перерви слухаємо трек «Ясеня» від Хаята і будемо читати наступні привіти.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте «Нова Лайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. «Нова Лайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: «Нова Лайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це «Нова Лайн».
7: «Нова Лайн». Взагалі це «Нова Лайн».
5: Якщо що.

коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить». Протягом дня в етері «Нова Лайн». «Нова Лайн». «Нова Лайн». На «Нова Лайн». Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

Як ніхто, Хаят вміє поєднувати стильний саунд із етномотивами. Трек «Ясеня» цьому класний доказ. А ми ж поєднуємо слухання музики із вашими привітами. До 20.00 активно перевіряю наші студійні месенджери, телеграм-канал та посту і, звісно ж, чекаю на дзвіночки. А наразі маємо таке повідомлення. Передайте привіт Паші, Юрі та Жені від товариша Вови. Сподіваюсь, скоро зберемось родинами на осінню вилазку збирати гриби. Вам, хлопці, звісно ж, привіт і додайте гучності на наступному треку. Джері Хейл далі зі своїм танцювальним гітом у вітальному етері.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: Стрімимо течією разом з черговим гітом. На цей раз під південно-корейських кращів гурту BTS. На привіти продовжують надходити, а я, відповідно, продовжую їх читати. Від Євгенії таке повідомлення. Вітаю. Хотіла б передати привіт своєму коханому чоловікові. Хочу сказати тобі, Бусі, що ми багато чого пережили і переживемо разом. З музики що-небудь для стареньких, може, з репертуару Кузьми. Євгенія, під кінець години підберу для вас щось відповідне вашому побажанню, а поки час для шиншили від Тіни Кароль. Теж свого роду старенький трек, але тепер українською. Теж, звісно, для вас.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: до зими хуртовини, час у нас ще є, тож трек Тіни Кароль тут звучить як нагадування. Треба поспішати насолоджуватись моментом і писати ваші привіти у вокзал бажань. На цей час у вас лишається лише півгодини, а трек Омар Галіви «Нап'яна закохана» далі в плейлисті.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
7: Special read. Special people in a special place.
8: We only experience love.
9: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
10: Moon has its own music.
8: Get connected to the underground.
9: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Вокзал бажань на радіо Nova Line просто зараз.

0: несподівано п'яниці іноді змушує робити дивні вчинки. А потім поясню людям, що ти не п'яна, а просто закохана. Добре, хоч трек Омар Галієвої нам у цьому у допомогу. А от ще кілька класних привітів для вас. Звісно, від вас, від наших класних слухачів. Від Марини. Вітаю бабу Аллу з новим роком життя. Якнайдовше зберігай жагу до життя і не дивись на цифри в паспорті. Для нас ти завжди найгарніша і найкрасивіша. І з цим важко не погодитись. А ще привіт у Хмельницький. Поліні передає Ярослава. Доглядаю за твоїм котиком краще, ніж за собою, пише вона. Певно, щоб заспокоїти подругу. Пишіть і ви, свої друзі, привіти далі. Перевіряю останні пост у телеграм-каналі, месенджерах, нова лайну, пошту і чекаю на дзвіночки від найсміливіших. А далі для вас класний трек від Боба Сінклера та Беша «Текіла енд Ібіца».
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.
3: Поп Сінкла енд Беш. Текіла енд Ібіса.

означає вийти з зони комфорту. Десь поступитися, десь, ну, наприклад, купити дорогі квіти або передати радіо привіт. Разом з треком Шугара натякаю вам, що час вітальної програми обмежений до 20:00, і хто там ще не встиг написати свої повідомлення, краще зробіть це просто зараз. Так само, як це зробив наш слухач. Привіт Настунчику від Льошика. Поставте моїй Киті Маргариту від Трінчер, будь ласка. Після перерви вона одразу пролунає. А ще привіт новоспеченій родині

0: короткових Артему та Каріні. Бажаю вам безкінечного кохання, спокою в родині та миру в Україні. Від Артура з проханням поставити теж щось романтичне. І таке буде, звісно ж, в етері. Головне, продовжуйте писати і слухати цю програму. А зараз час невеликої перерви.
1: Харків сьогодні. Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 11 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 36 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Лілі Маргарита і трохи романтики. Ось запорука ідеального вечора понеділка. Продовжуємо його з Анічкою Трінчер, доповнюючи тер вашими повідомленнями та музичними замовленнями. Десь 10 хвилин програми лишається, а привіт наразі передає Доня Віталіну, майстру на всі руки і за сумісництвом, татові Василю. Скучила за тобою, це по-перше, а по-друге, все ще чекаю тебе у себе вдома. Хтось має нарешті полагодити той кран на кухні, пише вона. Нам у студії теж, до речі, не завадив би класний майстер на всі руки. Але то я жартую. Нам, до речі, тут далі буде трек «Не зупиняй вечірку» від Позитива і очікування ваших завершальних привітів. Надсилайте їх у телеграм-канал novaline.fm, на сайт Novaline або за номером, який просто зараз і почуєте.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: Джоша Фаваца – це треш свого роду молитва. Як мінімум тому, що оригінал ми знаємо і любимо у версії Мадонни. Ну а це танцювальний варіант безсмертної музичної класики. Тим часом привіт у Суму передає Юлія чоловікові Сергію і пише: «Бажаю тобі сил і наснаги. Рахую дні до нашої наступної зустрічі. А до кінця вокзалу бажань лиш наступний трек Чіку, Катоші та Столиці. Покохай мене». Слухаємо його і завершимо вокзал бажань на сьогодні.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: Білі троянди, як такий собі десерт, і без того солодкої години привітів. Море любові було у ваших словах, за що усім дякую. А вокзал бажань чекайте вже завтра о 13:00 у денній версії. А наразі всім тихого музичного вечора. Розпочнемо його з новин.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Годинником 20:01.
1: Нова Лайм. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: Зеленський планує зустрітись із Трампом у Нью-Йорку. В Україні представили новий дрон-перехоплювач. Росія планує різко збільшити виробництво дронів камікадзе. Укрексімбанк припинить виплати пенсій на рахунки користувачів. На Вінниччині змінили час комендантської години. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський планує 22 вересня зустрітись із Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. За його словами, Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема, надання Україні додаткової ППО. Окремо президенти говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до «Петріот» в Україні. Українська оборонно-технологічна компанія «Лучник» завершила внутрішнє тестування дрона-перехоплювача «Зореліт V5», і він готовий до застосування у війні. Про це в компанії повідомили мілітарному. «Зореліт V5» розробили для протидії швидкісним повітряним цілям, зокрема ударним БПЛА типу «Реактивний шахет» та всім БПЛА-розвідникам. Росія планує різко збільшити виробництво дронів камікадзе приблизно на 80%, пише «Політико» з посиланням на документи російської держкорпорації «Росатом». У Татарстані розширюють завод «Алабуга-волокно», який виробляє вуглецеве волокно для авіаційної та військової промисловості. До 2029 року підприємство хоче додатково виробляти 500 тонн такого матеріалу на рік. За оцінкою експерта, цього може вистачити для виробництва ще близько 28 тисяч ударних дронів на рік. 1 жовтня Укрексімбанк припиняє співпрацю з пенсійним фондом. Виплати пенсій та іншої соціальної допомоги більше не надходитимуть на банківські рахунки користувачів. Ті, хто не встиг подати заяви на зміну банків, отримають виплати через Укрпошту. Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України. Зазначимо, що користувачам необхідно було до 15 вересня цього року обрати інший уповноважений банк та повідомити про це Пенсійний фонд України. На Вінниччині змінили час комендантської години. Вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Тобто початок перенесли на годину з опівночі. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Рішення, як зазначила Заболотна, узгоджується з рішенням уряду адаптувати роботу державних установ, бізнесу та інфраструктури до нової тактики повітряних атак Росії. Правила та обмеження, які діють під час комендантської години, залишаються без змін.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 67 копійок, євро – 51 гривня 19 копійок, польський злотий – 11 гривень 73 копійки.
1: Про погоду.
2: 22 вересня у більшості регіонів України очікується похмура погода. На півночі дощитиме та від +11 до +18 протягом доби. На півдні без опадів, на термометрі до +20 максимально. На заході невеликі опади. Середньодобовий показник температури повітря становитиме +13 градусів. На сході короткочасні дощі, у повітрі до +20 градусів у середньому. У столиці України аналогічна погода та +16 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.

0: запам'ятаємо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
0: Радіо Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
0: Осінь.
1: Nova Line.
0: Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: Спеціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Radio Station.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: Лушка на Нова Лайн.
1: Привіт! Наразі серед музичних прем'єр привертає увагу реліз Олі Цибульської під назвою «Палаю». Ця композиція виконана у фірмовому танцювальному стилі співачки і розповідає про дорослу сторону пристрасті. Коли після травматичного досвіду в стосунках ти нарешті закохуєшся і буквально палаєш від сили цього почуття. Про це трек Олі Цибульської, який слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Флірт і пристрасть – це про сучасну жінку, каже Оля Цибульська. І саме про це вона створила цей гарячий і дорослий трек «Палаю». Разом із ним співачка також оприлюднила й цікаву відеороботу. Завдяки штучному інтелекту Цибульська разом із загадковим красунчиком з аеропорту Бориспіль вирушила до українського Криму, де двох коханців і захопила та сама пристрасть. А поки ми в очікуванні, коли така подорож стане можливою в реальному житті, завтра почуємось з новою прослушкою. RJ Анна була з вами. Щасти.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Не осінь, а пісня. На Nova Line.

0: Книжки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Кочовик і верблюд». Автор давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Правився якось кочовик із верблюдом у далеке селище. Сонце пекло немилосердно. Бідолаха втомився, вмивався потом і геть засапався.
2: «Ну, потерпи трохи»,
1: – каже верблюд.
2: «Ось дістанемось оази, сядеш у холодочку та й спочинеш. Дивись на мене. Я ж не нарікаю на спеку, а на мені ще й нав'ючина. Стільки! О!
1: Правда твоя, зітхнув кочовик. Тільки ходімо швидше, добре? Довго простували вони рівниною, аж ось добулися до гори. Її треба було подолати, щоб досягти оази. Важко підійматися в таку спеху, тож кочовик ступав угору смутний-присмутний. Але як вибралися на вершину і почали спускатися, повеселішав.
3: Такий вилізли, а спускатися куди легше, ніби ж.
1: Верблюд мовчав, кочовик озирнувся.
3: «Ну хіба ж ні?»
1: – перепитав.
3: «Тобі що більше до вподоби? Дертися на гору чи спускатися з гори?»
2: «Я залюбки пройшов би іншою дорогою, довшою, але рівною. Чому ти про неї забув?»
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Не бійся шляху будь-якого, а бійся глузду дурного. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
4: Це Новолайн!
0: Лінія хітового настрою.

In the mix. Mix. Let's get moving. And grooving.